tu me gledaš s visine. Zovem u prazno i odgovaraš glasom tišine. Ipak je kasno.